sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

Lagu nyanyian Abiuri Marantika. Biarlah bulan bicara, terus menghiburkan saudara di segmen sajian klasik. Saya nak kongsikan informasi sebanyak 29 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat semalam. Menurut Jabatan Alam Sekitar JAS, berdasarkan data JAS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian, Sarawak pada 182, diikuti Johan Steel, Selangor 173, Sri Aman, Sarawak 170, Shah Alam 162 dan Kuching Sarawak 160. Antara kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk di Sungai Petani, Seberang Perai, Midan dan juga di balik pulau di Pulau Pinang, selain beberapa kawasan di Perak, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, juga Johor. JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara didapati sangat merosot dengan peningkatan kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, khususnya di negeri pantai barat Semenanjung Malaysia dan beberapa kawasan di Sarawak. Dilaporkan ASEAN Specialist Meteorological Center ASMC yang bertarikh 24 Ogos sebanyak 287 titik panas dikesan di Kalimantan, 65 di Sumatera dan 11 di Malaysia. Dalam pada itu, JAS meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka, selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. Juga JAS mengingatkan agar sekolah, tadika dan juga taska harus ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Juga orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka serta melaporkan kes pembakaran terbuka atau kebakaran kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di talian 999 atau JAS di talian 1-800-88-27-27. Bacaan IPU terkini setiap jam, saudara boleh merujuk melalui laman sesawang JAS ataupun aplikasi rasmi MyJAS EQMS untuk perkembangan dari semasa ke semasa. Prihatin, ada klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang melindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.

0: Kemerdekaan, Isnin, 31 Ogos 2026, 12 tengah hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Merdeka! Merdeka!

0: Radio Klasik menggamit kenangan 10.56 minit pagi waktu ini dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari Organic Mattress. Puan Azlin masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, baik. Jadi kalau tadi kita dah berikan dua promo sempena kempen Merdeka, abang kakak, walaupun kempen Merdeka ada lagi beberapa hari, tapi macam saya katakan tadi, sebab promo ni mengikut stok. Jadi contohnya kalau Anissa tu kalau dah habis dia punya kuota tu, kita akan tamatkan serta-merta. Ini bukan nak menakutkan anda, sebab saya tak nak nanti bila besok ada yang telefon link, ada lagi tak 699. Bila kita dah cut limited tu, so dia dah tak boleh nak extend lagi. Jadi kena cepat untuk pastikan anda sendiri ataupun anak anda, ataupun kita nak letak kat bilik tetamu ataupun nak hadiahkan pada mak bapak kita kan, tercapailah impian dapatkan tilam dengan harga serendah RM699. Begitu juga dengan set yang mana saya dah setkan satu tilam 8 inci bersama dengan katil. Kadang-kadang macam semalam pun ada yang beli tilam dulu. Bila sampai saya tanya macam mana, dah okey ke, dah guna ke? Tak boleh guna, link katil lama dah patah. Okey, jadi beli secara satu set terus. Kita bagi tilam, kita bagi katil, kita bagi set comforter. Jadi tak perlu beli kat luar dah. Kalau beli kat luar mungkin kena keluarkan duit lagi RM100-200 untuk satu set. Yang ni saya bagi selimut tebal comforter tu, set semua. Sarung bantal peluk, sarung tilam, semua saya sediakan. Jadi hanya pada harga RM1,299 je. Kalau dengar yang sebelum ni, saya tak ada set comforter tu. Yang ni memang saya beli untuk memang bagi pada anda yang tempah set untuk hari ni. Okey, RM1,299, ada tilam, ada cadar dan ada katilnya. Okey, jadi hubungi kami sekarang. Jangan tunggu besok. Nanti kalau kata nak bincang ataupun nak tunggu dululah, nanti mesti Lin bagi lagi. Tak ada. Okey, untuk hari ni boleh dapat kaset lengkap ni RM1,299 daripada harga asal RM1,899. So kita dah jimat dah. Sebab ada potongan tilam lama, ada potongan untuk sempena kempen Merdeka, jadi kena cepat. Okey, terus telefon, terus WhatsApp. Kata dia saya nak set ataupun Lin saya nak yang tadi 699. Jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Dan yang mana nak tilam premium untuk bilik sendiri, yeah? Yang mana nak tilam yang sekali beli semua dia dah jaga kita secara menyeluruh, daripada penat balik kerja kita, daripada untuk malam, dari segi sokongan badan. Untuk mereka yang ada masalah berkaitan belakang ataupun slip disc, nakkan tilam yang rata, yang tak tenggelam timbul bila tidur, ya, nakkan rasa yang memang nyaman, tenang, seolah mendapat terapi dan rehat yang cukup pada waktu malam, boleh gunakan manja organik. Manja organik ni dengan jaminan 10 tahun kita buat untuk anda. Okey, beli sekali, hari-hari boleh pakai, 10 tahun nak pakai anytime pun boleh. Okey. Untuk manja organik harganya RM1,700. Tapi selepas

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandai, duit aku.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. 11.06 minit pagi waktu ini dan selama satu jam, saudara akan dihiburkan pula dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu Klasik. Pastinya tak lain tak bukan di Nostalgia di Klasik. Bertemankan Nura hari ini. Pembuka tirai tadi, lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee, Lanang Tunang Tak Jadi. Banyak lagu-lagu yang telah Nura susun khas untuk saudara pendengar tegar Nostalgia di Klasik. Macam lagu ini, petikan daripada filem Abu Hassan Pencuri yang diterbitkan pada tahun 1955. Filem Abu Hassan Pencuri diarahkan, ditulis dan juga lakon layarnya oleh B.N. Rao. Dan filem ini dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Tan Sri P. Ramlee, Mariam Baharom, Nordin Ahmad, Daeng Idris, Ahmad C. dan ramai lagi. Filem ini mengisahkan tentang puteri Faridah, lakonan Mariam Baharom, anak de Khalifah Baghdad, lakonan Daeng Idris. Suatu hari Faridah telah dipertemukan dengan seorang pencuri yang terkenal, iaitu Abu Hassan, lakonan Tan Sri P. Ramlee, dan rakannya Kasim, lakonan Ahmad C. Faridah dan Abu Hassan kerap berjumpa bersama di kawasan larangan Istana Baghdad. Abu Hassan mempunyai sebatang tongkat dan seutas tali hikmat yang berjaya dicurinya dari seorang ahli sihir tua. Itu dia sedikit tentang filem Abu Hassan Pencuri. Ayo kita berhibur dengan lagu yang berjudul Cinta Abadi, paduan suara Tan Sri P. Ramlee dan juga Salbia Harun. Selepas itu ada Fazidah Jonet menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Kasih Sepanjang Masa. Semuanya istimewa di Nostalgia di Klasik.

Datin Rafiah Buang dan Omar Suwita menghiburkan saudara dengan lagu rakaman 1967 yang berjudul Suka Sama Suka. Lagu ini dimuatkan dalam filem Lampung Karam yang diterbitkan pada tahun 1967, diarahkan oleh S. Kadar Rizman dan dibintangi oleh Yusof Latif Normadia, S. Rosli Ahmad, Nisfu Saadiah dan ramai lagi. 11.23 minit pagi waktu ini, yang baru sahaja bersama-sama dengan kami, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara pernah menghiasi filem Merana pada tahun 1954. Filem ini pula saudara diarahkan oleh B.N. Rao dan dibintangi oleh Tan Sri P. Ramli, Latifah Omar, Dayang Idris, Siti Tanjung Perak dan ramai lagi, yang mengisahkan tentang Amir mengahwini Aminah, anak Cikgu Tahir, di mana perkahwinan mereka tidak direstui ibu Amir. Pada hari perkahwinan mereka, Hamidah, kakak kepada Amir, telah meninggal dunia akibat jatuh daripada tangga di rumahnya sebaik sahaja Aminah menjejakkan kaki ke rumah Amir. Sejak dari itulah, ibu Amir selalu mencari salah Aminah dan cuba memisahkan mereka dengan bantuan ayah saudara Amir dan isterinya, dan merancang untuk menjodohkan Amir dengan orang lain pula, iaitu sepupunya Rosni. Itu dia sedikit tentang filem Merana. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Normadia yang berjudul Tidurlah Nanda. Nostalgia di Klasik.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Paduan suara Dato' M. Daud dan Mala Disa dengan Memikat Terpikat membawa kita ke pukul 12:16 tengah hari. Dan sekarang Nura nak sampaikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12:20 tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12:23 tengah hari. Kuching Sarawak 12:44 tengah hari. Johor Bahru Johor 1:10 tengah hari. Kuala Terengganu Terengganu 1:12 tengah hari. Kuantan Pahang 1:13 tengah hari. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1:16 tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1:17 tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1:18 tengah hari. Ipoh Perak 1:21 tengah hari. Georgetown Pulau Pinang Alor Star Kedah dan Kangar Perlis pada pukul 1:23 tengah hari nanti. Jadi kepada Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, jangan lupa tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa, kepada yang memberi rezeki kepada kita. Ayuh kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Joget Pahang, Radio Klasik.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Jalur gemilang lambang negara satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, jalur gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang

0: mati. Keadaan jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rindang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata, Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksudnya bukan sahaja teknologi dipamerkan, bukan sahaja makanan dihidangkan, tapi ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEF Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya, Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuition dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha Politik Kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuition yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif. Pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi, Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketahui timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita pertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Datuk Malik Rizwan dan Natasha menghiburkan saudara dengan mawar putih, mawar merah. Ha, mawar yang mana menjadi idaman saudara? Baik, 1.43 minit tengah hari. Sedikit info ingin kongsikan dengan saudara pada tengah hari ini mengenai larangan menerbangkan drone di Putrajaya. Seperti yang kita tahu, persiapan dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 telah pun bermula semalam 25 Ogos hingga 31 Ogos 2026 di Dataran Putrajaya. Jadi wilayah Persekutuan Putrajaya adalah kawasan larangan menerbangkan drone. Jadi orang ramai diingatkan agar tidak menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa. Tindakan tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang ingkar arahan larangan selaras peruntukan peraturan 143 Peraturan Penerbangan Awam 2016 dan juga boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 206 -3 Peraturan Penerbangan Awam. Jadi berhati-hati, jangan nak terbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa, ya saudara. Kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada Shidi. Lagu ini oleh Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Nawab, manakala lirik lagu ini oleh Azura. Kita dengar lagu Zapin nyanyian Shidi, Kusunting Kemesraan. Radio Plus.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

Paduan suara MY Samsudin dan Fatimah Isa Mursi lagu Masih Curiga, lagu yang dirakamkan pada tahun 1973. Baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini, hari Rabu 26 Ogos 2026. Dan saudara, seperti biasa 31 Ogos nanti, kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Jangan sekiranya ada perancangan untuk ke sana, jangan risau jangan risau mengenai pengangkutan, sebab antaranya perkhidmatan transit aliran masa atau MRT akan beroperasi selama 24 jam bermula 30 Ogos hingga 31 Ogos 2026. Selain itu, perkhidmatan teksi air percuma turut disediakan sebagai salah satu alternatif pengangkutan. Jadi yang mana nak ke sana, rancanglah perjalanan saudara dan nikmati keindahan pusat pentadbiran negara dari laluan air. Jadi saudara, jangan lepaskan untuk saksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung pada 31 Ogos bermula pukul 7 pagi di Dataran Putrajaya dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi saudara boleh bawa anak-anak, keluarga untuk menikmati sambutan Hari Kebangsaan kita. Jadi saudara, selepas ini kita dengarkan lagu daripada M. Bakri dan Dendang Perindu, Hati dan Budi, lagu yang dirakamkan pada tahun 1969. Dan tepat pukul 3 petang nanti kita akan ikuti siaran tajaan bersama-sama dengan siapa penaja tu. Jadi kita tunggu ke siarannya. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada M. Bakri, Hati dan Budi.

Lagu daripada A. Talib dan Hamidah Urip merusi lagu Sesal Tak Sudah membawa kita ke pukul 2.49 minit petang. Selamat petang yang baru dengarkan kami bertemankan saya sehingga pukul 6 petang nanti dengan lagu-lagu pop ye ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara. Dan saudara, untuk hujung minggu ini bukan sahaja kita ada sambutan Hari Kebangsaan 2026, malah kita juga ada pameran MAHA yang berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 bertempat di MAEB Serdang. Dan saudara, MAEB Serdang ini bukan sekadar lokasi penganjuran MAHA, malah merupakan tapak agro terbesar di Asia Tenggara yang menyimpan pelbagai fakta menarik. Jadi saudara, sekiranya belum ada lagi perancangan untuk bawa anak-anak ke mana-mana dengan keadaan cuaca sekarang, boleh pergi ke MAHA di MAEB Serdang yang berlangsung 28 Ogos hingga 6 September. Pelbagai aktiviti dan pelbagai jualan reruai yang telah disediakan. Jadi saudara, jangan lepaskan peluang datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi acara yang sedang berlangsung. Dan selepas ini kita dengarkan lagu daripada Ungku Fauziah, Janji Palsu. Tetapi kita dengarkan dahulu Eka Dil Jalani dengan lagu Dia Yang Kurindu. Pastikan saudara sentiasa merindu lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop ye-ye.

0: Jadi apa usus dalaman tu dah rasa macam bagi saya tak berapa selesa lah. Ha, jadi alhamdulillah apabila mereka dah kenal minuman Pati Sarang Burung Walid ni, SQ ni, minuman yang selamat diminum, yang dah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga mendapat persetujuan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi beliau dah amalkan dah bertahun dan sekarang ini beliau rasa sangat segar tubuh badan, rasa sangat selesa, bangun pagi-pagi dah kurang ada dulu mencucuk-cucuk kaki kan, rasa macam kebas-kebas tidur. Tapi sekarang alhamdulillah tidur pun dapat tidur yang lena kan. Bila bangun pagi rasa badan ni seronok segar. Bila kita di kalangan usia yang 40 tahun dan ke atas, dia akan alami macam mana ya, Mutia? Bila bangun pagi-pagi kita rasa kaki kita ni macam ketat. Ketat ni nak bergerak sakit sana sakit sini kan. Jadi antara khasiat dan juga manfaat yang ada di dalam minuman Pati Sarang Burung Walid ni, ia membantu dan juga menyokong untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Saraf kita ni banyak, Mutia. Daripada hujung apa dekat kepala kita sampailah hujung kaki kita. Saya tak tahu nak kira. Mungkin beratus ribu, berjuta saraf kita tak tahu. Tapi kita nak lancarkan dulu perjalanan darah tu supaya badan kita rasa ringan, rasa sedap. Lepas tu bila badan kita rasa sihat, semua kerja-kerja luar kita boleh buat dengan yakin.
1: Betul.
0: Fikiran kita tu rasa tenang, happy, seronok. Tak adalah sebelum ini. Kebanyakannya bila sakit di dalam tubuh badan ni, dia menghantui tau fikiran ni. Dia terganggu sangat. Tak semena-mena nak marah anak, tak semena-mena nak marah bini. Jangan macam
1: jangan
0: tu tuan-tuan. Jangan silap sikit. Kita nak hidup kita dalam fasa yang dalam usia sekarang ni, kita nak dalam keadaan tenang, happy dan juga gembira.
1: Ha,
0: jadi alasannya sekarang ini tuan-tuan kena dapatkan minuman Pati Sarang Burung Walid keluaran daripada SQ yang dah lama dan juga dah dipercayai oleh ramai pelanggan kami. Ha, saya rasa kalau nak ukur kira dah beratus ribu. Yeah. Bukan sahaja di dalam negara kita, bahkan di luar negara pun dah ada yang membeli. Ha, jadi tak salah untuk saya nak kongsikan cerita-cerita menarik daripada pelanggan-pelanggan kami yang mungkin anda ada masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Kita marilah ikhtiar sihat. Kita bertawakal, berusaha macam-macam. Jangan duduk diam. Duduk diam sakit tu belum tentu lagi boleh sihat. Betul. Tapi kalau ada usaha dengan harga promosi yang kita tawarkan, harga kilang, Mutia. Kami di Nescu ini, kami adalah pengilang. Kita masak sendiri, kita buat sendiri, kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti, kita bagi kepada semua orang di luar sana. Rasa dahulu minuman Pati Sarang Burung Walid ni, dan yang paling menarik, kesan seawal 3 dan 4 hari saja. Ingat, minum secara konsisten. Saranan kami, minum lebih tak jadi masalah. Saranan kami, minum pengambilannya seminima untuk dewasa 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Yang nak campur dengan kopi ke, nak boleh campur dengan teh ke, tak jadi masalah. Boleh sangat. Cuma jangan dicampur dengan minuman yang bergas lah. Jangan kau masuk dengan air Coca-Cola ke Sprite. Tak nak. Itu tak nak. Kalau nak minum dengan kopi ke, teh ke, tak jadi masalah. Dan kepada tuan-tuan yang mungkin di luar sana yang masih ada lagi mengambil apa ubatan berjadual daripada hospital, boleh juga kita ambil minuman Pati Sarang Burung Walid ini. Ia adalah minuman tambahan untuk menyokong sistem imun tubuh badan kita supaya sentiasa segar. Nak sihat. Saya cerita daripada hujung rambut sampai hujung kaki, apa segala masalah kesihatan tuan-tuan alami, nak cuba, nak try dahulu, kesan yang sangat baik, kena beli sekarang. Saya tak jamin, mungkin dengan izin Allah SWT, kita berusaha, kita ikhtiar, sebab daripada produk yang kami jual ini, ia membantu serba sedikit supaya kesihatan kita tu lebih semakin hari semakin baiklah. Okey, jadi untuk tuan-tuan, hari ini sempena bulan kemerdekaan, kami nak menawarkan promosi yang mampu milik semua orang. Berkongsi beli, yang nak jana pendapatan, yang nak tambah duit poket sikit pun tak jadi masalah. Dengan pembelian serendah serendah nilai RM300, tuan-tuan akan dapat sebanyak, bukan sedikit, sebanyak 15 botol minuman Pati Sarang Burung Walid 375 ml. Setiap satu botol isi padunya 370 ml. Ini yang besar, yang banyak, yang mana tuan-tuan boleh nak sedekah ke, nak jual balik ke, tak jadi masalah. Boleh berbanding, kalau ikutkan saya boleh je nak sebut, beli 5 percuma 10, harga 5 tu sebenarnya lebih lagi.

Lagu daripada Nur Kumalasari bertajuk Tasik Perdana bersedia menghiburkan saudara. Baik saudara, waktu sekarang pukul 3.26 minit petang, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat Fardu Asar bagi Kota Kinabalu Sabah masuk waktu solat Fardu Asar pada pukul 3.29 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.33 minit petang, Kuching Sarawak pukul 3.58 minit petang. Selamat menaikkan solat Fardu Asar daripada kami di Radio Klasik.

0: siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih bertemankan saya untuk jam yang terakhir ini untuk lagu-lagu pop ye ye, lagu-lagu gitar rancak. Baik saudara, saya nak kongsikan ramalan kaji cuaca untuk cuaca petang ini. Saya petik daripada portal Jabatan Meteorologi Malaysia untuk petang ini. Cuaca petang di Semenanjung Malaysia, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Jerebu, Pulau Pinang, dan tiada hujan bagi Pahang, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Melaka. Manakala di Sabah, ribut petir di beberapa tempat, Sandakan, hujan di beberapa tempat Tawau, manakala tiada hujan di Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat, Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang, di Jerebu, di Bentong, Sarike. Jadi saudara, sekiranya ada perancangan untuk ke mana-mana petang ini, buat persediaan awal, bawa baju hujan, payung, topi ataupun pelitup muka. Sekiranya ada hujan, kita ada tempat untuk berteduh. Dan semak dahulu ramalan kaji cuaca sebelum nak ke mana-mana. Dan sementara saya akan terus hiburkan saudara untuk waktu ini, lagu daripada A. Ramli, Engkau Jadi Sebutan. Dan selepas itu menanti saudara Nur Lela Nasir, Jangan Mungkir Kata. Terus menggamit kenangan, mesti kau kelas.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia hari ini. Dan saya mulakan dengan Johor Bahru. Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.23 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.21 minit petang. Kuantan Pahang 4.25 minit petang. Kota Baru Kelantan 4.24 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka 4.28 minit petang. Seremban Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.29 minit petang. Ipoh Perak 4.30 minit petang. Georgetown Pulau Pinang 4.32 minit petang. Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.31 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

Jalinkan hubungan. Eratkan persahabatan. Kukuhkan perpaduan. Kibarkan jalur gemilang. Semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. 3 masjid

0: agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat berkeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
1: Untuk yang jerebu ni, ada yang masuk hospital ni, kita masih belum terima lagi lah. Akhir ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke haba. Tapi kita untuk Jabatan Kesihatan, kita sudah biasa lah apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka.
0: Dato' Eng Wee Hisam. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kerf Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Penguasa Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku Janji, video kempen TVC terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan, TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji, nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
2: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda.

Melanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan, dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Merdeka!

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Baru Johor 7.13 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu 7.18, Kuantan Pahang 7.17, Kota Baru Kelantan 7.22, Bandaraya Melaka 7.20, Seremban Negeri Sembilan 7.21, Ipoh Perak 7.26, Johor Setang Pulau Pinang 7.29, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 7.30, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.23 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: ta'malun.
1: Dan dikatakan lagi kepada mereka, inilah syurga yang diberikan kamu mewarisinya disebabkan apa yang kamu telah kerjakan.
0: Laku.

Jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru, Johor 8.23 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 8.28. Kuantan Pahang 8.27, Kota Baru Kelantan 8.29. Bandaraya Melaka, Melaka 8.30. Seremban Negeri Sembilan 8.31. Ipoh Perak 8.36. Jawa Setang Pulau Pinang 8.39, Alostar Kedah 8.40, Kanga Perlis 8.41, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.33 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: RCIT bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kepacikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, ya, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu contoh bagi produk-produk elektrik dan elektronik. Ia harus

0: berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswazah, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah

universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipinda pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik. Merdeka! Menggamit kenangan.
4: Merdeka!
5: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul?
6: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan filem Melayu klasik.

0: Kebebasan bersuara golongan mahasiswa perlu disokong sepenuhnya tanpa wujudnya sebarang halangan di institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan universiti kembali berfungsi sebagai medan pemikiran kritis dan pandangan segar menempani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri 13 di Dewan Tugu Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam ini. Banjir besar di Nepal, Wisma Putra memaklumkan 11 rakyat Malaysia masih tidak dapat dihubungi. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu menerima laporan daripada agensi pelancongan membabitkan rakyat Malaysia di daerah rasuah. Pihak kedutaan sedang giat menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan serta pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan mereka yang terjejas. Rakyat Malaysia yang berada di Nepal dinasihatkan supaya kekal berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir di Nepal kini meningkat kepada 95 orang dengan 28 anggota polis dilaporkan masih hilang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli berkata, angka korban terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat diteruskan di kawasan terjejas yang dilanda arus deras, lumpur dan timbunan serpihan. Media China turut melaporkan berlaku korban besar akibat kejadian tanah runtuh di hub perdagangan Grion, Tibet. Terdahulu, Lembaga Pelancongan Nepal memaklumkan seramai 384 pelancong dan pengembara masih belum dapat dikesan, termasuk 291 warga asing daripada beberapa negara seperti Amerika Syarikat, India, Britain, Australia dan Malaysia. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari tiga negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia sempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbangkan. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keputusan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
2: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan MET Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12:30 hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Sri Aman, Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Malaysia akan menyertai mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri OIC di Jeddah, Arab Saudi esok. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi negara bagi membincangkan krisis kemanusiaan di Semenanjung Gaza dan pencerobohan Al-Quds Ash-Sharif. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Datuk Seri Muhammad turut dijadual menyertai proses pemilihan setiausaha agung OIC baru bagi penggal 2026 sehingga 2031. Keterlibatan Malaysia dalam proses tersebut penting bagi memastikan kepimpinan OIC yang dipilih akan terus memperjuangkan kepentingan ummah sekaligus menangani cabaran semasa yang dihadapi oleh negara-negara anggota.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
5: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Dia dan lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara. Amin.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabi urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC Dato' Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disihar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan, bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asia pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berasi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okwosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.